स्थापना विधेयके अनिवार्यतया विहिता तथैव आरक्षिस्थानके सूचना पंजीकरण दिनांकाद द्विमासाभ्यंतरे अपराधानां अन्वेषणं भवेत् अभियोगपत्र प्रस्तुतेः त्रिमासाभ्यंतरे च निर्णयो भवेत् पूर्वं सदने विधेयकं निवेद्य डॉ. जितेन्द्र सिंहः अवदत् यत् एतत् विधेयकं राष्ट्रस्य विद्यार्थिनां युवजनानां च हितसंरक्षणे प्रशा

0: अपि एकत्वं संपादयत। एषः मंत्रः समाजे सामूहिक चेतनायाः समरसतायाः च आदर्शं प्रस्तुतयति। एवं च संघर्षरहितं जीवनं यथासंभवं अस्ति इति सूचयति। भारतीयः संस्कृतिः या धर्मः अहिंसा करुणा सहिष्णुता सहअस्तित्वं च इत्येतेषु अधिष्ठिता अस्ति। राष्ट्रम् एकेन भावनात्मक सूत्रेण बद्धं करोति। अस्यां न केवलं आत्मनः मोक्षमार्गः निर्दिष्टः अपितु सामाजिक जीवनस्य शुद्धता एकता च परमं स्थानं प्राप्तवन्तः। मनुस्मृतौ अपि उक्तमस्ति, धर्मेण हीनः पशुभि समानः, अर्थात् धर्मविहीना जनः केवलं पशुवत एव। अतः धर्म संस्कार मूल्यबोधस्य भारतीय जीवनस्य आधार स्तंभः। संस्कृतिर अस्य जीवनस्य दर्पणं, संस्काराणां च समवायिका अस्ति। यो हि धर्मेण विहीनः स पशु समः एव। तस्मात् धर्मं विना संस्कृति न संभवति। संस्कृत साहित्ये वसुधैव कुटुम्बकम् इति विचारः अतीव प्रसिद्धः वर्तते। यः समग्रं मानव समाजं एकं कुटुम्बम् एव पश्यति। यथो उक्तम्, अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। एतेन स्पष्टीभवति यत् एषा भावना संप्रदायवादं भाषाभेदं जातिवादं च निश्चयेन निराकरोति, मानवतायाः ऐक्यं च बोधयति। भारतदेशे विविधता वर्तते, किन्तु संस्कृते माध्यमेन एकता भवति। भारते सर्वत्र भाषानां प्रथानां आचरणानां च वैविध्यं वर्तते, किन्तु यदा संस्कृतश्लोकानां उच्चारणं भवति तदा सर्वेषां हृदये समानं श्रद्धा सम्मानयो भावः दृश्यते। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः उक्तवान्, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। एषा दृष्टिः भारतीयसंस्कृते मुख्यसन्देशरूपेण सर्वेषां धर्माणां जातीनां भाषाणां च प्रति मानवत्वं सम्मानं च शिक्षयति। संस्कृतसाहित्ये गुरुशिष्यपरम्परा, गृहस्थधर्मः, राजधर्मः, प्रजाधर्मः, नारीसम्मानः च इत्यादीनां माध्यमेन समाजः एकत्ववन्दनेन वदः भवति। कठोपनिषद् नामक ग्रन्थे अपि उच्यते, सा विद्या या विमुक्तये। अत्र दर्श्यते यत् संस्कृतशिक्षा केवलं सूचनामूलकं न अपितु मूल्यनिष्ठा आत्मशुद्धि च संस्कृतिनिष्ठा जनयति। एषा एव शिक्षा सजगं नागरिकं धर्मनिष्ठं च मानवं निर्माति। सत्यमेव जयते इति प्रसिद्धं वाक्यम् अपि मुण्डकोपनिषदि प्रतिष्ठितम् अस्ति। तत्रोक्तं सत्यमेव जयते नानिरतं सत्येन पन्था विततो देवयान्। एषा शिक्षा सत्यनिष्ठां नैतिकभावनां न्यायबुद्धिं च पुष्णाति। या समाजे विश्वासस्य सौहार्दस्य च स्थापनाय अनिवार्या वर्तन्ते। सृष्टेः आरम्भे ब्रह्मः स्वयम् इच्छां कृतवान् यत् एको अहं बहुश्याम। माध्यमेन स्पष्टं भवति यत् अनेकत्वे अपि मूलरूपेण एकत्वं निहितम् अस्ति। एषा एव भारतीयदर्शने प्रमुखा अवधारणा वर्तते। एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति, भारतीयदृष्ट्या विविधता न विभाजनस्य कारणं किन्तु एकत्वस्य सौन्दर्यम् अस्ति। अत्र पुनरपि प्रासंगिकः श्लोकः स्मरणीय, अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यः एषः ममः, एषः परः इत्येवं विभेदं करोति। स संकुचित हृदयः। किन्तु ये उदारचरिताः ते समस्तं जगत एव आत्मीयं पश्यन्ति। एषा भावना मानवजातौ सहिष्णुतां विश्वबन्धुत्वं च समरसतां संवर्धयति। एवं च एषः दृष्टिकोणः राष्ट्रीय मानवाधिकाराणाम् अपि मूलाधारः वर्तते। अस्माकं संस्कृतौ प्रतिमानवान् मनुष्यः येषां वाक्यानां प्रार्थनां करोति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एषा प्रार्थना समष्टि प्राणीनां कल्याणाय समर्पिता अस्ति, न जात्य धर्म वर्ग विशेषाय, किन्तु सर्वेषां प्राणीनाम् एव कामते। एषा एव सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इति भावना संस्कृते मूलं भवति। ऋग्वेदे उक्तम् आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः, अयं मन्त्रः भारतीय संस्कृते उद्दात्त विचाराणां स्वीकारस्य परंपरां दर्शयति। एतत् सूचयति यत् भिन्न भिन्न विचाराणां सम्मानं कृत्वा अपि वयम् एकत्वस्य सूत्रे बद्धम् अर्हाम। मनुस्मृतौ उक्तौ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अयं श्लोकः सामाजिक संतुलनस्य लैंगिक समानतायाः च न्यायपूर्ण समाजस्य संकेतं करोति। एतत् एकीकृत अस्मिन् समये भवन्तः संस्कृतं च संस्कृति एकता भावना विषये मोहर्षिङ्गिनः वार्ता शृण्वन् आसम्। संस्कृतवार्तायाः अयम् अङ्कः अत्रैव समाप्तः।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभायां जन्म मृत्योः पञ्जीकरण संशोधन विधेयकः सर्वसम्मत्या पारितङ्गतः। विविधान् विषयान् आश्रित्य प्रतिपक्षस्य उग्र प्रतिरोध कलकलेन संसदः उभे सदने स्थगिते। प्रधानमन्त्रिणः आपत्तिजनक सामग्री प्रसारात् मेटा इण्डिया अधिकारिणां विरुध्य हैदराबाद आरक्षिभिः प्राथमिकी पञ्जीकृता। विरोधप्रदर्शने आहतानां दिल्ली आरक्षिणां परिजनैः न्याययाचना कृता। आरक्षिणां सुरक्षा संवर्धनाय च प्रशासनं निवेदितम्। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे प्रदर्शनकारिणाम् उपरि नृशंस अत्याचारः संवृत्तः, प्रदर्शनकारिणः च निहताः। अपि च ओडिशा राज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि अतीव गंभीरा चिन्तास्पदा च वर्तते। त्रयोदश जनपदानां खण्डेषु प्रायः 8 लक्ष जनाः अस्माद् आप्लवात् भृशं प्रभाविताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। NEFT विषयम् अधिकृत्य छात्राणां विरोधप्रदर्शनावधौ आरक्षिबलैः कृतं कार्याचरणं समेत्य अन्यान् विषयान् आदाय प्रतिपक्षस्य भीषण कोलाहलानन्तरं संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातम् अद्य यावत् स्थगितम्। प्रथमस्थगनानन्तरं यदा मध्याह्ने 12 वादने लोकसभायाः उपवेशनं पुनः लिप्सैकीय जन्म मृत्यु संशोधन विधेयकं 26 विचारणार्थं पारणार्थं च गृहीतवान्। गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रतिपक्षस्य कोलाहलाभ्यन्तरे एव विधेयकं संसत्पटले उपस्थापितवान्। एषः विधेयकः चर्चां विनैव कोलाहलाभ्यन्तरे एव सदने पारितः। अत्रान्तरे संसदीयकार्यमन्त्री किरेन् रिजिजू चर्चायां भागं न ग्रहीतुं प्रतिपक्षस्य कट्वालोचनाम् अकरोत्। मन्त्री प्रोक्तवान् यत् मया कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षेभ्यः अस्य गुरुत्तर विधेयकस्य विचारणाय पुनः पुनः साग्रहं निवेदितमासीत्। राज्यसभा

0: अपि आगामी सोमवासरं यावत् स्थगिता। प्रातः एकादशवादने यदा राज्यसभायाः उपवेशनं समवेतं तदा अनेकैः केन्द्रीयमन्त्रिभिः पत्राणि संसत्पटले उपस्थापितानि। तदनन्तरं पीठासीनेन सभापतिना सीपी राधाकृष्णन वर्येण शून्यकालः प्रारब्धः, यस्मिन् सदस्याः आत्यैकान् लोकहितविषयान् संसत्पटले उपस्थापयन्। किन्तु प्रतिपक्षस्य सदस्याः स्वकीय याचनाः आदाय उच्चैः उद्घोषणैः सह विरोधप्रदर्शनं प्रारब्धवन्तः। सदने अविराम कोलाहले जाते सति सभापतिः सदनस्य कार्याचरणं स्थगितवान्। हैदराबाद नगरस्य साइबर आरक्षिभिः फेसबुक इंस्टाग्राम पटलयोः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विरुध्य आक्षेपार्ह सामग्र्याः प्रसारात् मेटा इंडिया अधिकारिणां विरुद्धं प्राथमिकी पंजीकृता। भारतीय जनता दलस्य सामाजिक अन्तर्जालीय विभागस्य परिवादम् आधारीकृत्य एतत् अभवत्। साइबर अपराध विभागस्य आरक्ष्यायुक्तः अरविन्द बाबू अकथयत् यत् प्रकरणस्यास्य गहन अन्वेषणं प्रचलति। तेलंगाना भाजपा दलेन उक्तं यत् भाषण स्वातन्त्र्यं चरित्र हननस्य अनुज्ञापत्रं नैव भवितुमर्हति इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्याः जंतर मंतर क्षेत्रे जुलाई मासस्य 30 दिनांके विरोध प्रदर्शनावधौ आहतानां दिल्ली आरक्षी बलानां परिजनैः अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनम् आहूतम्। अवसरेऽस्मिन् तैः आरोपः कृतः यत् प्रदर्शनकाले आरक्षि अधिकारिणाम् उपरि हिंसा कृता। परिजनैः प्रोदीरितं यत् अग्रिम पंक्तौ नियोजिताः आरक्षिणः जनसमूहे विद्यमानैः उपद्रवितत्वैः परिवेष्टिताः, प्रस्तरखण्डैः प्रहृताः, कायिकोत्पीडनेन च पीडिताः। अस्मिन् उपद्रवे अनेके आरक्षिणः गभीररूपेण व्रणिताः अभवन्। परिजनैः प्रशासनं प्रति साग्रहं निवेदितं यत् अस्मिन्नाक्रमणे संलग्नानां दोषिणां विरुध्य कठोर कार्याचरणं सुनिश्चितं भवेत् तथा सार्वजनिक प्रदर्शनेषु नियोजितानां आरक्षिणां सुरक्षा व्यवस्था सुदृढा क्रियेत्। अत्रांतरे एकस्य सहायक आरक्षकस्य पुत्रेण प्रोक्तं यदस्यां हिंसायां तस्य पितुः शिरसि गभीरा क्षतिः अभवत्।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रेषु अस्य सप्ताहस्य प्रारंभे पाक सुरक्षा बलैः नागरिकाणाम् उपरि अत्याचारस्य अनन्तरं प्रतिरोध प्रदर्शनं अश्रान्तं प्रचलति। अस्यां हिंसायां 40 तोप्यधिकाः जनाः पञ्चत्वे विलीनाः। स्थानीय प्रशासनेन मौलिक अधिकारान् याचमानाः महिला प्रदर्शनकारिण्यः लक्ष्यीकृताः। अस्य दुराचारस्य विरोधे उच्चैः आक्रन्दन्तीनां राइवल कोर्ट मीरपुर क्षेत्रयोः एकत्रितानां महिलानाम् उपरि पाक सुरक्षाबलैः गोलिकाप्रहाराः कृताः। सामाजिकान्तर्जालीयपटलेषु प्रसारिताः अनेकाः दृश्यश्रव्यसञ्चिकाः दर्शयन्ति यत् कोटली इत्यत्र शान्तिपूर्णप्रदर्शनाभियाने आरक्षीणां गोलिकाप्रहारात् महिलाः प्राणरक्षायै इतस्ततः धावन्ति। नागरिकसङ्घानाम् अवैधीकरणम् अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्यस्य अत्यन्तम् उल्लङ्घनमिति संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य मानवाधिकारप्रवक्ता जेरेमी लॉरेन्स इत्यसौ अवोचत्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजरात राज्ये तथा मध्य महाराष्ट्र राज्ये अतिवृष्टेः संभावनां वीक्ष्य रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। अद्यतावत् अरुणाचल प्रदेशस्य, पूर्व राजस्थानस्य, कर्नाटकस्य, केरलस्य, माही क्षेत्रस्य, पंजाबस्य, पश्चिम मध्य प्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु अतिवृष्टिः भवितुम् अर्हति इति अवधेयम्। ओडिशा राज्ये आप्लवन स्थितिः अद्यापि गभीरा आशंकास्पदा च वर्तते। प्रदेशस्य बहुषु क्षेत्रेषु सेतु विदारणेन, नदीनां जलाप्लावेन च लोकयात्रा संजाता आकुला। यद्यपि उपरितन क्षेत्रेषु वर्षणस्य निवृत्त्या महानदी प्रवाहः क्रमशः स्थिरतां भजते, तथापि वैतरणी नद्याः तदुपनदीनाञ्च आप्लावेन नूतनाः आशंकाः प्रादुर्भूताः। अस्मद्वार्ताहरस्य वृत्तान्तानुसारं 13 जनपदानां खण्डेषु प्रायः 8,00,000 जनाः अस्मात् आप्लवात् प्रभाविताः अभवन्। प्रशासनस्य अधिकारिणः आपद्रक्षणसहायता कार्याणि निरीक्षणञ्च सम्प्रति तीव्रगत्या सञ्चालयन्ति। झारखंड राज्यस्य भाजपेति दलस्य सांसदाः अद्य संसद भवनस्य महात्मा गांधी प्रतिमायाः पुरतः कथितस्य जेपीएससी गोप्यता भंग परीक्षा पत्र प्रकरणे सीबीआई अन्वेषणं याचितवन्तः। झारखंड राज्ये जेएमएम नेतृत्वस्य सर्वकारस्य नेतृत्वे जेपीएससी अनधिकृत परीक्षा पत्र प्रकाशनेन सहैव अनेकाः परीक्षा पत्र प्रकाशन घटनाः सूचिताः इति केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्रिणा तथा कोडरमा मण्डलस्य भाजपा सदस्याः उक्तवती इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम ग्राम संसार।